0: wax dia sama do sala o jaar ngum yaay fal bi
1: min wala
0: be borom tubatul jere ko nuy ma wake chaf nuy ma wake la man ak wando
1: la lil khair ya do
0: wa yaay fal hana njufen ye dekk ke chaf
1: dan wa wa gar la
0: wala ngomen ya fa de damay lacc ke chaf mum da xorum mu ngi na ñaar 8:08:06:18
1: ma da lil khair ya do
0: sona sinu ju xidmatul khadim begena la bu wero ande